Fin polwa oloko karachel kiri tam, polwa oloko kiri tuo, polwa oloko karachel kiri rem chuny, polwa oloko kiri kemo, polwa dang oloko karachel kiri chan. Ento chocha chil kubini mano yin miri ket geni kumuba karachel kiri chuny dushu, kiri tam dushu. Kuni ngeo ni mono goro moro ke kena tie kuni tie karachel kira giki mere. Endo mota me oba mio enda me bedo mota me pera kinu naha naha. Endo goro moro ke ken goro me tuo, goro me akemo, goro me adage aterepe, goro me toa me karo kene tiu limu pashu turi da kihani. Chocha chel tia kubwano gorno tia karachel kira giki mere chama me yin puri tia tu nyenge ni mono lung tia me abino eka yina dae tia lung miri ngeni mono karo kene tu rang bilungo lika kanoro no yin miru pe nyer ngaro kena me tia tu pien lobo ni kita me tia karachel kire chocha chel lang kubo ni mono lobi tia unu kere chan. Pienda kuo dongu choro tie peny boru kano. Omiyo gino kikana yini baya yera chala teno ba miri ngeni mano akuo tie peny bori. Ka yini bedu kuri ngeni akuo pe tie peny bori chake chawa ni ngeni mana kuo tie peny bori kano. Ame gino kikana mayini tie lobo kan ngeni mana kuo rere tie. Na hachukula mayini chwa latini yere tie kuo rora me pe tia me ameto ni atini kwane. Na hayot koma me tie pashuturi kano jokom gipe maro beda let tie kuororo ame tie me nimono kom joturi beda let loba yini welo aduong wako tie kuororo me tie me nimono kono tuere kono lobu nino doka no nok aonyo kono lobu nino ruenyo ko dog chat will lor kikena me yini tie ye yini miri bet kuni ngeri mono tie kuororo ame tie kubu nimono kono chat will la loni kono chat will la dahone ko dog ping. What are we wear? Tin nino tinuni tia man wungu teach. Tia kura metia menimono yon no catch at where it win teach yoko. Nadre pashuka no tiu tiu we pashu malo tia kura metia kumimono kono to kono bear. Chocha chil kubini mano lobi tia unu kere chan pien na kuo cha tanu tiu choro tia pengburu kano. Don gino kikana ini tiu ngeye kuo re tia. Kara ini ya me wotimo gino ni miri ket lego bed na machel te kuni oba. Ena andua ya okone miri ngini miri tela. Eka kwe nana wore yere gina nana wotiyu wek chobere kakare. Achalo ni mitu ni tia ino ba. Weka kuor pengoli koryo. Polwa balo gina me numiru tiye beri nyim. Pien wan peo chwello ba metalu nyimwa. Wiwa wilo kokara chel kireno ba. Choka bedemono miringeni ya kuor tiye nyimi. Gino kikena rome ya kuororo dok chien. Obedo teho me chunya chel meo. Teha meo ba meo. En kikena rome duwa kugufa kuoru chien. Doka inene ti failing biyachara kwe betpinde tame kuni ngo miya tia failing. Biyachara meana tia mea tiyu ni ya kuora kono tia tamo ni ngo yere. Nenu mom, do gino kekena yini tiyu. Kupa mea tamo ni yini tini maktini mono wa kuo tiye gino kekena yini tiyu. Ameka iti kire tamo utiyu gino ni miri med tamo kena yere. Me tam beda tiye. Kom tichoro kekena me yini wotiyo. Wele lobo tia me metugedu akuor kono tia kubuningo. Gero hudi tia chila bera kundu edaho kwa yere eru kwa yokuwa bere ye akuor tia kubuningo. Nyomo akono kuchme hudi wore njima bera ente nuo jame petia wotka kare akuor kono kubuningo. Nenu mom. Adogina chela chela me wano tiyilo bukan miru nene koo keru niya kuor. Ka kuor ngole ye kono. Ka ginu timere ye kono. Ka mano beru kitu kono. Miru nene yore me loyo kuor. Style dushu me wano tiyo karachel kere. Moro mbina tek. Ame kanyo dangte loyuko.
ento mano miriti karachel kere chocha chila me